bayniku ala ko dañe ngurndam mon ma dañani akil ngondigu fadande famdande ngande ko mbro surdibe sikitare nanante ngande ko ngano.

dua biye. Ngolo le ful biye ko kaaso. Goddum hodata ken ko na kaaso. Jeli ja. Won non kala ko weli wirum ni ko huni san daatal. Ada han hoore nedo ko weli ko. Ada han ni hala nedo ko tiidi ko. Kala ko weli ada han ni hala. Non ko bangu mo ketta e ndima ko